Francuzi su uhapsili papu Pija VII, koji je ekskomunicirao iz Rimokatoličke crkve francuskog cara Napoleona I. Bonaparte. 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur je prvi put uspješno primijenio vakcinu protiv bijesnila na ljudskom biću, ubrizgavši je 9-godišnjem Josifu Maistru iz Alzasa, koga je ujeo bijesan pas. 1907. godine rođena je meksička slikarka realizma, kubizma i nadrealizma Frida Kahlo. 1923. godine zvanično je proglašeno osnivanje SSR-a na osnovu odluke prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. 1928. godine u New Yorku je održana premijera filma Svjetla New Yorka, prvog zvučnog filma u istoriji kinematografije. 1935. godine rođen je tibetanski vjerski vođa Dalaj Lama, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1989. godine. 1945. godine Nikaragva je postala prva država koja je formalno prihvatila povelju UN-a. 1969. godine rođen je bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić. 1971. godine umro je američki muzičar Louis Armstrong, najveći trubač u istoriji džeza. Tokom karijere duge više od pola vijeka se proslavio i kao pjevač neponovljivog, hrapavog i toplog glasa, a mnogobrojne turneje širom svijeta, uključujući Beograd, donijele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. Snimio i više filmova u kojima je također iskazao raskošni talenat izuzetnog zabavljača. 1988. godine u najvećoj nesreći od početka eksploatacije nafte na moru od eksplozije naftne platforme Piper Alpha u britanskom sektoru Sjevernog mora poginulo je 167 ljudi. 1999. godine Sfor je uhapsio predsjednika Narodne stranke i narodnog poslanika Radoslava Brđanina na osnovu tajne optužnice za zločine protiv čovječnosti počinjene od 1992. do 1995. godine u oblastima Sanskog mosta i Prijedora. 2004. godine Mitar Vasiljević prebačen je u zatvor u Austriju na izdržavanje kazne od 16 godina zatvora na koji je osuđen zbog pomaganja i podržavanja progona i ubistava petorice Bošnjaka iz Višegrada 7. juna 1992. godine. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. U Konjicu je proteklog vikenda održana 8. međunarodno sportsko-turistička manifestacija Konjic Summer Fest u organizaciji atletskog kluba PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Bila je to prilika za susrete i druženja građana i gostiju Konjica. Konjic Summer Fest je okupio više od 1300 takmičara, ali veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ljekari kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno, njih 31, jutros u 8 sati podnijeli su otkaze. Nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem, koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neprihvatljiva je ponuda vlade za povećanje plata od 3%. Uz niske plate, ljekari upozoravaju na ozbiljan manjak kadra, zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10 Ivica Jozić izjavio je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati sa mjerodavnima o svom materijalnom položaju, ali bez rezultata. Danas u 16 sati ističe rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, a opozicione stranke iz Republike Srpske čekale su zadnji trenutak za predaju svojih listi. Time se završava jedna od ključnih faza izbornog procesa i počinje provjera kandidatura, dok paralelno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za sada manji od očekivanog.
3: Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati do danas u 16 sati imaju rok da Centralnoj izbornoj komisiji dostave kandidatske liste za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Opozicija iz Republike Srpske čekala je zadnji trenutak. Danas liste predaju Narodni front i Srpska demokratska stranka. Nakon toga slijedi provjera ispunjenosti zakonskih uslova, kao i ovjera kandidatskih listi i pojedinačnih kandidatura za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini, parlamentu federacije, narodnoj skupštini te za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i za zastupnike kantonalnih skupština. U saopštenju CIK-a, među ostalim, navedeno je:
4: da bismo obezbijedili da izbori u Bosni i Hercegovini budu sprovedeni profesionalno, transparentno i u skladu sa međunarodnim standardima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini zajednički su sprovele opsežan program izgradnje kapaciteta opštinskih i gradskih izbornih komisija.
3: Do 23. jula bit će objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta bit će zaključen i centralni birački spisak, nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralnom birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414.000 birača. Srđan Ostojić iz koalicije Pod lupom.
5: Ono što sigurno će biti dobra stvar je da ćemo imati duplu kontrolu. Mašine, to je skeneri, će same unositi podatke o broju glasačkih listića, čak i o rezultatima, o preferencijama i svim ostalim bitnim stvarima, a onda ćete nakon zatvaranja biračkih mjesta, kad se skine ta mašina, ponovo imati tradicionalno brojanje tih glasačkih listića, ručno što će raditi birački odbori.
3: Odziv dijaspore nije kakav se očekivao. Rok za registraciju ističe 21. jula, a podaci CIK-a pokazuju da je do sada otvoreno više od 17.000 korisničkih računa na platformi e-izbori. Registraciju je uspješno završilo nešto manje od 11.000 birača, dok blizu 4.000 prijava još nije dovršeno, a više od 1.200 sadrži određene nedostatke koje je potrebno otkloniti. Hasan Šehović, predsjednik

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati